依然听紧两首作品啦，头先嗰首嚟自 Simulcast 嘅 Interconnected， 到而家听紧呢一首咧叫做 Glowing。